0: Da bo dan nasmejan.
1: Pri pouku biologije.
2: No, Jurček, katera žival te zjutraj zbudi?
3: Moj oče, gospod učitelj.

0: Da bo dan nasmejan.
1: Pri pouku biologije.
2: No, Jurček, katera žival te zjutraj zbudi?
3: Moj oče, gospod učitelj.

0: da bo dan nasmejan.
1: Pri pouku biologije.
2: No, Jurček, katera žival te zjutraj zbudi?
3: Moj oče, gospod učitelj.